Jou, ale enkrat și gau, chiar ias, tepem zlo po ceas. Ženske nimam.